Kad slete pospane ptice na tanke telefonske žice i žuti okrugli mesec,

da čitav se svet sklopi u lotosov cvet. Između jave i sna, gde svitci počinju let, na prozor sleteće dva.

ranu vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: I've always been free. No matter what, I will be proud. And I will always be me.
1: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Naša majstral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.
4: Tvoje oči kao poklone, jutrom ljubim da se otvore.

radio maestra, najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio maestral. Ne mijenjamo stanice.